0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: P4 nætter hele natten.

Thor Farlov og Venner Vær. Hey there, Delilah. Det her er sangen fra

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: På B4. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Albumet hedder Twice as Sweet.
1: De fleste af os kender Ghostbusters og Ray Parker Jr. Men hvordan lød han, før han lavede Ghostbusters? Svaret får du her. For those who like to groove.